0: Oh, the canoe. Watoto kakanu. Aso tuwazu wangako. Nomusanaba joro mpaili mokitisha. Kisongo liangababe. Eyate katikile. Otisamo kikonkolo kili. Eki urako mpini. Kidero. Chalutumo
1: Ati yari ngira gati ere nige kia to iremu. Ya baile gomba gule ndege. Ato wa gule ndege cheme